Om in 'n wêreld van ongeloof te kan sê ek glo is 'n fenominale en onuitspreeklike gawe.

as lewe. En dit selfs nadat hulle Jesus aangeneem en wedergebore geword het. Jy sien, die Satan hou nooit op om ons aan te kla en te veroordeel vir die dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry.

dood het vir al jou sondes betaal, selfs vir dit waaroor jy nie oorwinning behaal nie. Daar is niemand wat sonder sonde is nie.

Jy het my die beste bedoelings in die wêreld. Geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen, is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te verander. Doen dit nou, my vriend.

kom nooit in God se oordeel nie, want Jesus is ek vry. Dankie.

om altyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê.

for next month if you me. Want is altijd bij mij. GMR Life.

het hy die tyding gekry dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou. En toe het hy vir sy pa gevra.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Daar komt hy in elkeen van ons lewe wanneer die pad vir ons moeilik begaanbaar is. Wanneer ons selfs vra of God nie dalk 'n fout maak nie, maar in so 'n tyd weet ons. Hy wys my die pad as ek vra.

my 'n leidsman wees vir elke dag deur elke nag. Wys vir my die pad hoe dat ek

so wonderlik om te weet dat wanneer ek naar die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. Ek weet my ganse lewe is deur mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse. Neem vir my die hand en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad. Bewandel dit.

Wonderlik om jou te groet in die naam van Jesus. Baie welkom by Manna vir elke dag. So begin ons die dag met nog weer 'n vars porsie uit die woord van die Here. Dis dag 5 in ons reeks Leef deur geloof. Vandag praat ons oor geloof wat gehoorsaam. Jakobus 2 vers 17 sê, net so is ook die geloof as dit geen werke het nie, in sigself dood. Poeta Sissa, ons het in hierdie reeks so ver geleer, dat geloof beteken om God te vertrou wanneer ons nie kan sien nie. Ons het gepraat oor geloof wanneer God stil is, wanneer die pad onbekend is en wanneer ons omstandighede die teenoorgestelde sê. Maar, vandag kom ons by 'n baie belangrike waarheid, dat ware geloof is nie net iets wat ons glo nie. Dit is iets waar volgens ek en jy leef. Jakobus sê in Jakobus 2 vers 18, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Geloof wat nooit tot gehoorsaamheid lei nie, bly maar net 'n idee. Ons kan sê, ek vertrou God, maar die vraag is, leef ek soos iemand wat God vertrou? Want geloof doen wat God sê. Dink maar aan Noag. Die Here het vir hom gesê om 'n ark te bou, hoewel daar nog geen vloed was nie. Hebreërs 11 vers 7 sê, deur die geloof het Noag, nadat hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien is nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Noag het nie gewag totdat hy die reën sien val het nie. Hy het gebou omdat God gepraat het. Dit is gehoorsaamheid. Soms sê die Here vir ons, vergewe, laat gaan dit, bid, of gaan daar waar die Here jou wil gebruik. Wag, dien of praat, staan vas, daardie soort dinge wat die Here met ons oor praat in ons geloofswandel. En geloof sê nie net, ek glo U, Here. Geloof sê, omdat ek U glo, sal ek doen wat U sê. Nou, gehoorsaamheid vra soms dat ons eie planne moet neerlê. Petrus het 'n hele nag probeer visvang en niks gevang nie. Toe sê Jesus vir hom om weer die nette uit te gooi. Petrus kon maklik gesê het, Here, ons het reeds probeer die hele nag, maar hy antwoord in Lukas 5 vers 5, Meester, ons het die hele nag deur gewerk en niks gevang nie, maar op grond van U woord sal ek die net uitgooi. Op U woord, hoor U dit? Dit is geloof. Nie, dit maak nie vir my sin nie, of dit maak vir my sin nie. Ek verstaan alles nie, maar omdat U dit sê, sal ek dit doen. En toe gebeur die wonderwerk in vers 6. Toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net het geskeur. Die wonderwerk het gekom nadat Petrus gehoorsaam was. Ons moet egter versigtig wees om nie te dink dat gehoorsaamheid altyd onmiddellik 'n wonderwerk bring nie. Soms gehoorsaam ons God en die omstandighede verander nie dadelik nie. Maar gehoorsaamheid is steeds reg, omdat God reg is. Ons gehoorsaam hom nie net vir die resultaat nie. Ons gehoorsaam hom, omdat hy die Here is. Nou, gehoorsaamheid wys wie werklik jou Here is. Jesus vra hierdie belangrike vraag in Lukas 6 vers 46, en wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Dis 'n ernstige vraag. Ons kan Jesus Here noem, ons kan hom aanbid, ons kan van hom praat, ons kan Bybelverse ken, maar Jesus vra, doen julle wat ek sê? Ware geloof, Poeta Sissa, bring verandering. Dit verander hoe ons praat, dit verander hoe ons mense behandel, dit verander hoe ons met versoeking omgaan, dit verander hoe ons geld gebruik, dit verander hoe ek en jy mense vergewe, dit verander hoe ons dien, dit verander hoe ons leef, wanneer niemand na ons kyk nie. Soms is gehoorsaamheid ook om te wag. Ons dink baie keer dat gehoorsaamheid altyd beteken om iets te doen. Maar soms is die gehoorsaamheid wat God van ons vra, wag.
Psalm 27 sê in vers 14, Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Broersuster, as God sê wag, is wag ook gehoorsaamheid. Moenie 'n deur probeer oop forceer wat God gesluit het nie. Moenie vooruit loop omdat jy ongeduldig geword het nie. Moenie jou eie plan probeer uitvoer omdat God nog nie geantwoord het nie. Vertrou die Here genoeg om te wag wanneer hy sê wag. Geloof word sigbaar in die klein dinge. Ons wag soms vir groot geleenthede om ons geloof te bewys, maar geloof word dikwels in klein en daaglikse keuses sigbaar. Wanneer jy iemand vergewe wat jou seer gemaak het, wanneer jy die waarheid praat terwyl 'n leuen vir jou makliker sou wees, wanneer jy nee sê vir 'n versoeking, wanneer jy bid voordat jy 'n besluit maak, wanneer jy gee terwyl jy self min het, wanneer jy aanhou om te dien terwyl niemand jou raak sien nie, wanneer jy gehoorsaam selfs wanneer dit vir jou iets kos, daar word jou geloof sigbaar. En miskien vra die Here vandag vir jou om een eenvoudige tree van gehoorsaamheid te gee. Jy weet dalk reeds wat dit is. Moenie wag totdat jy alles verstaan nie. Moenie wag totdat dit vir jou gemaklik voel nie. Moenie wag totdat jy die hele uitkoms kan sien nie. As God gepraat het, vertrou hom genoeg om hom te gehoorsaam. Want geloof sê, Here, ek glo U. En omdat ek U glo, sal ek doen wat U sê. En dit is die soort geloof, broer, suster, wat God in ons wil vorm. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons nie roep net om in U te glo nie, maar om deur geloof te leef. Help ons om U stem te herken en om gehoorsaam te wees wanneer U praat. Wanneer ons bang is, Here, gee vir ons asseblief moed. Wanneer ons nie verstaan nie, gee vir ons vertroue. Wanneer U sê wag, leer ons, Here, om te wag. Wanneer U sê gaan, gee vir ons die moed om te gaan. Here, laat ons geloof nie net woorde wees nie. Laat dit sigbaar word in ons lewe. Laat dit sigbaar word in ons besluite, in ons verhoudings en in ons gehoorsaamheid aan U. Ons wil nie net sê dat U ons Here is nie. Ons wil leef soos iemand wat weet dat U ons Here is. In Jesus naam. Amen. Broer en suster, stap hierdie dag in en leef as kinders van die Here wat gehoorsaam is, sodat deur daardie gehoorsaamheid jou geloof in Christus sigbaar sal wees. Baie geseënde dag vir jou in Jesus naam. Shalom.

Vader sê, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. En ek praat met jou oor, jy is nou deel van die nuwe gesin. Jy het 'n nuwe lewe ervaar. Jy het jou hart vir die Here gegee. Psalm 68 vers 7 sê, God laat die eensames woon in 'n huisgesin. In 'n huisgesin gebeur daar iets, is daar 'n dinamika. En dit is wat God wil hê, daar moet 'n dinamika in jou wees. God plaas jou nou in 'n geestelike huisgesin en in 'n geestelike familie. Jy moet dus by 'n gemeente inskakel. By 'n disippelskap of 'n selgroep in jou woongebied aan inskakel. Hebreërs 10 vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Ons moet dag na dag mense aanmoedig om op te gaan na die huis van die Here toe, daar waar ons die Here groot maak, daar waar ons 'n ervaring met die Here kry. Maar ons kry ook dieselfde ervaring by ons huis. Dit is nie net in 'n gemeente nie, maar is ook by jou huis, waar jy dit ervaar ook in jou klein groepie, waar jy by mekaar kom. Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek. God is nou jou hemelse Vader en jy kan daagliks met hom praat soos wat 'n aardse kind met sy vader praat. Ons Vader, 'n modelgebed Matteus 6 vers 9 tot 13, is 'n manier om daagliks met God te praat. Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader, liewe hemelse Papa. En dit is wat ons kan doen vandag. Ons kan met die Here praat, ons kan saam met hom wees, en ek weet dat 'n nuwe lewe wat ons kan kry, kan dinge gebeur in ons lewens. Ons sien dinge baie beter, ons sien dit in 'n ander lig, want ons het 'n nuwe lewe ervaar. Ek wil vir jou vanmôre vra, watter drie vriende of familielede kan jy binne die volgende 3 dae van jou wedergeboorte ervaring vertel? En bel hulle en sê, jy het jou hart vir die Here gegee. Maar as jy jou hart vir die Here al lankal teruggegee het, dalk moet jy 'n bietjie introspeksie doen en sien, dalk het jy 'n bietjie teruggeval en dat jy weer kom op die plek waar die Here jou kan gebruik. En vanmôre, dat as jy dit doen, dat jy 3 mense sal bel vandag en met hulle sal praat oor jou ervaring. En skakel in by 'n gemeente wat naby jou is en wat jou geestelike voedsel kan gee. En jy sal ervaar hoe die Here saam met jou sal wees in hierdie dag. Hemelvader, ons loof U en ons prys U. Dankie vir 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Dankie dat ons lewe verander het, Here. Dankie dat daar 'n verskil in ons lewe gekom het. Wees saam met elke liewe luisteraar vanmôre. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.
1: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road Ashton or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. In die begin van die wêreld, toe die woestyn leeg was en daar was chaos, toe het die gees van die Here gesweef. Ek wil net hê jy moet hierdie prentjie kry van dat toe die woestyn leeg was, toe die gees van die Here gesweef. Net gesweef. Daar was geen paniek nie. En waarom is dit vir my en jou belangrik om vandag dit te weet? Waarom is dit vir my en jou belangrik om vandag dit te hoor? Dat daar was nie 'n tyd in die wêreld, in die bestaan van die wêreld, dat hy meer woes was en meer leeg was nie, en wat daar meer niks was nie. Daar was nie 'n tyd in die wêreld se bestaan nie. En die gees van die Here was nog steeds so in beheer, dat die gees van die Here gesweef het oor die aarde. En kind van God, is vir my en jou belangrik om het vanoggend te hoor, want is die Here wil vanoggend jou net herinner, my kind, het maak nie saak wat jy deurgaan nie, ek gaan nog steeds seker maak sonder paniek en chaos, dat ek vir jou vrede kan gee in enige situasie. Maar die wete dat wanneer jy dit vir my gee, dat I've got this. En die Here wil net vir my en jy dat weet, I've got this from the beginning. Ek het hierdie van die begin af. Voor die aarde geskaap is, I've got this. En as ons gaan kyk in Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie, laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie, en jy gaan vanoggend sê, ek verstaan nie heeltemal mooi hierdie boodskap nie, ek wil hê net dat jy net in die oomblik, in hierdie oomblik net iets moet besef, dat kry hierdie prentjie van 'n wêreld wat woes en leeg is, en die gees van God, wat nie daar soos 'n rukwind is nie, wat nie 'n uitweg soek nie, wat nie, wat gaan ons volgende doen nie, die gees van die Here sweef, want God bly in beheer, ongeag die omstandighede, bring die gees van die Here vrede en kalmte. En het maak nie saak wat jou situasie is nie, as jy dit vir God gegee het, dan hoef jy nie ontstel en bang te wees nie. En dis waar die vrede kom. En baie keer gebeur daar so baie dinge op een slag, dat ek en jy wil ons vrede prys gee, en dan wil ek jy moet onthou wie die vrede gee. Die een wat toe die wêreld woes was. Die wêreld was nog nooit, jy het nog nooit, ek en jy het nog nooit omstandighede gehad wat so woes en leeg was, soos die wêreld toe die gees van die Here gesweef het, so elegant gesweef het, oor hierdie woes en leeg wêreld. So daar is niks wat in jou lewe kan gebeur, wat die Here nie vrede in kan bring. En Vader, ek het nodig gehad om dit te hoor vanoggend, ek weet nie wie het nog nodig gehad om dit te hoor. In die moeilikste omstandighede, in die donkerste oomblikke, vra ek vandag julle, dat u ons sal herinner, dat u gees in die begin gesweef het, en vandag soveel kalmte bring en vrede bring in ons lewe, vrede wat die wêreld nie vir ons kan bring nie. Dis wat Johannes 14 vers 27 vir ons leer, en dankie dat ons tot die besef kan kom dat ons moenie ontsteld of bang wees nie. Ons moenie laat dat dinge ons joy kom steel nie. Ons moenie dat ons vuur aangesteek word uit die hel nie, maar dat die Heilige Gees vuur ons dryf en dat ons kan kalm word in 'n oomblik. Maak nie saak wat die situasie en wat die chaos is nie. Net vir U kan gee en kan weet dat alles gaan okay wees, Vader. Want U gaan, Vader, U gaan ons deerdra. U het nog altyd en U gaan dit nog altyd doen. En nou ervaar ek net U vrede terwyl ek hierdie gebed bid vir almal wat hierdie boodskap vanoggend vat in hulle eie maag. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Ons is opgewonde. Ons is die naweek ons ry Hendrina toe vandag en ons is opgewonde om daar te bedien die naweek. Môreoggend 'n mannebijeenkoms by die AGS Hendrina 10:00 en dan Sondagoggend het ons ook by die selfde AGS Hendrina het ons die oggenddienste, dan kan almal die diens bywoon, en as jy die gedagte van die dag by ons wil ontvang, en jy wil hom direk ontvang, stuur vir ons die woord gedagte na 081-240-6470. As jy hierdie by ons wil ontvang, maar direk, nie via iemand die hele tyd nie, maar as al iemand is wat vir jou stuur, en dis die verhouding wat jy het, is dit awesome, maar as jy hom direk by ons wil ontvang, stuur asseblief vir ons die woord gedagte na 081-240-6471. 'n Geseënde naweek vir julle almal.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, U ken my al lank en ek vir U. Ek bid dat U die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in U hand sal hou. Ek bid dat U my pragtige dogter sal bewaar, dat U haar sal koester, dat U haar sal omvou met U liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd U raad sal vra en op U sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat U my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkeld in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind in jou oë blink, lag almal wat jou lief het nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar hier rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar. Dankie dat jy inskakel op ons dagboodskap. Mag die Here jou ryklik seën. Weet dit vandag, jy's kosbaar en jy's waardevol vir die Here. Daar is vandag baie mense waar daar gestaan word en geklop word aan u deur o Hemel God Vader, wat hulle sê Abba Vader, wie kan lief hê soos u? Maak asseblief die deur oop, help my Here, ek het u nodig. En my boodskap vanmôre is ook my tema, God werk selfs wanneer jy nie kan nie. Hoor mooi, God werk selfs wanneer jy kan nie. Dalk sit jy vanmôre en jy sit met 'n probleem. Jy sit dalk met 'n verslawing. Jy sit dalk met 'n alkoholiese band wat jou bind. Jy kom nie los nie, jy kry nie 'n gebreek nie. En baie keer dink mans, as ek van alkoholisme praat, dan dink ek 'n ou wat 10 doppe drink is nie alkoholist nie. Ek sê nie jy's 'n alkoholist nie, maar moenie laat hierdie afhanklikheid van enige substance vir jou vasketting nie. Dieselfde met vrouens. Baie vrouens word vasgeketting. Nie net deur alkohol, nikotien, hierdie tipe goed nie, maar ook dobbelary, 'n groot probleem. Oor die spektrum heen is byvoorbeeld verslawing aan pornografie. Hierdie goeters is 'n issue. Hierdie goeters is 'n probleem. En vandag is daar baie mense wat sit en sê, Here, ek is vasgeketting. Ek kan nie loskom nie. Hierdie ding het my in 'n wurg greep. Nou wat is hierdie ding? Hierdie ding is die duiwel wat jou probeer in 'n situasie indwing en kry om vir jou te sê, jy is afhanklik. Die ding wat vandag moet gebeur is, jy moet losbreek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En jy moet weet dat hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is. En wie's in die wêreld? Dis die duiwel met sy magte en sy trabante. En my woord, die woord van God, die rema, die waarheid sê dat hy wat in my is, dis die Heilige Gees, is groter as hy wat in die wêreld is. Hy wat in my is, die Heilige Gees, praat die woord ook van in 1 Handelinge 1 vers 8 wat sê, julle sal krag ontvang, hoor mooi, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en laat die Gees van God in hierdie oomblik oor jou kom en ontvang die krag en laat toe dat die kettinge breek, die skakels uitskit in die naam van Jesus en God self die werk in jou lewe doen wanneer jy nie meer kan nie. Ons lees Jesaja 40 vers 29 wat sê, hy gee die vermoeide krag, hoor mooi, hy gee die vermoeide krag. As jy vasgevang, as jy vasgeketting, dan sê hy gee die vermoeide krag en steek jou hand op, nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en ontvang hier die krag wat die Here jou gee. Hy klassifiseer jou, hy sien jy's 'n vermoeide en hy gee vir jou nuwe krag. Selfs wanneer jy nie weet hoe jy gaan aanhou nie, werk God agter die skerms. Hoor jy? God werk nou agter die skerms. Hy's besig om jou in 'n posisie te plaas waar jy kan oorwin, want jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat jou die krag gee. 2 Korintiërs 12 vers 9, jou swakheid is die perfekte plek vir sy krag om sigbaar te word. Die perfekte plek vir sy krag om sigbaar te word is jou swakheid. Karaba sabanda. Here, help ons om vry te kom van die bande van Satan wat ons vashou. Daarom bid ek Johannes 10 vers 10. Die werk van die duivel is om te slag, te steel en te verwoes. Maar Jesus Christus het gekom dat ons lewe en oorvloed mag ontvang. Luister wat hierdie vers sê, lewe en oorvloed mag ontvang. Lewe en oorvloed mag ontvang. Here, elkeen wat nou ingeskakel is in die naam van Jesus, spreek ek oor hom of haar lewe. Ek kom soos Joodse gebruik en Here, ek spreek seëninge uit oor hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Oor my eie kinders spreek die seën van die Here uit. Die seën van die Here wat kom van die God van Abraham, Isak en Jakob, die ware God, halleluja. Spreek ek die seën van die Here uit oor hulle in die naam van Jesus Christus. En ek dank U, Here, wanneer ek nie kan nie, weet ek dat U nog agter die skerm werk, o my Abba Vader. Dankie daarvoor en dankie dat U die vermoeide krag gee, Here. Selfs al kan ek nie aanhou nie, gee U nog hierdie vermoeide krag en gee U krag en gee U krag en gee U krag en gee U krag en gee U krag en gee U krag. En soos wat U krag gee, Here, word daar spanning oor hierdie ketTINGS gebring en begin hulle verbrokkel in die naam van Jesus en breek hulle in 'n finaliteit in Jesus naam. Halleluja, en kom die kind van God vry, vry, vry, vry in die naam van Jesus. Ek dank U, Here. Al die lof kom U toe, net daar waar jy is, steek jou hand in op. Die lig in op en sê, loof die Here, o my siel, en alles wat in my is, prys sy heilige naam. Ek dank U, Here, vir U goedheid en U guns. Amen en amen.
1: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
2: Like what we play?
3: Yes!
4: Something everybody can listen to.
2: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
5: Anytime, anywhere. GNR Live.

0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children, of the Father's great grace for His children, His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Turn your house into a home with Novel Idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the Novel Idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel Idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
2: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Psalm 27 vers 14 sê die woord van die Here: wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. En dit is amper asof daar 'n dubbel beklemtoning is van wag op die Here. En daar is 'n dubbele beklemtoning oor wees sterk en laat jou hart sterk wees. 'N ander vertaling sê, laat jou hoop in die Here wees. Laat jou hart sterk wees. Laat jou hoop in die Here wees. 'N ander vertaling sê, wag op die Here, wees vol moed. Laat jou hart versterk wees, ja, wag op die Here. Nou, ek en jy moet kan weet, God wil vanmôre vir jou sê, hy is besig om te werk, en terwyl hy besig is om te werk, moet jy sterk wees. Jy moet geduldig wees. Jy moet kan nie opgee nie, nie moet opgee nie, nie moedeloos raak nie, ongeduldig raak nie, want dis wat hy hier sê. Sê, wees geduldig, en wees sterk. En dis wat ek en jy vanmôre moet kan onsself kry om te doen, en dit is naamlik om geduldig te wees. Nou, ons weet, daar in Jakobus 1 vers 2, dan kom die woord van Here, hy sê, acht het loutere vreugde my broers, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom. Ek wil vanmôre weer eens vir jou sê, God is so lief vir jou. Hy is lief vir jou net soos jy is, maar hy is te lief vir jou om jou te los soos jy is. En ek en jy moet vanmôre kan weet, terwyl ek en jy wag op die Here, nou, jy het dalk 'n gebed gebid en jy wag dat daai gebed vervul moet word. Daar is sekere dinge wat in plek moet val, daar is sekere deure wat moet oopgaan, daar is sekere deure wat jy die Here voor vertrou dat die Here vir jou 'n weg sal maak. Weereens gebaseer op die woord van die Here, want ons weet as ons vra sal ons kry, as ons soek sal ons vind, as ons klop sal die deur oopgemaak word. Maar terwyl ons bid en terwyl ons wag, vra die Here twee goed. Ja, wees geduldig. En partykeer sal die die goed wat ons tref sal eintlik 'n manier wees waarop die Here ons help om geduld te kweek, né? Nee, onthou wat ek in die verlede gesê het, geduld is nie 'n gawe wat God vir jou kan gee nie. Dit is 'n vrug wat gekweek moet word, is 'n vrug wat ontwikkel moet word. En baie keer sal die stryd waardeur ons gaan, terwyl ek besig is om te wag, terwyl ek besig is om die Here te vertrou. En dis hierdie twee goed wat die Here dan vra: wees geduldig en wees sterk. Nou, dis min of meer wat die Here vir Josua ook gesê het. Daar in Josua 1 vers 9, nou, as jy die boek van Josua gaan lees, hy eerste hoofstuk, dan sal die Here 3 keer vir hom sê, wees sterk en volmoed. 3 keer sal hy na mekaar vir hom sê, en dan kom hy vers 9, hy sê, het ek jou nie beveel nie. Nee, dis nou die derde keer. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Ek wil vanmorgen vir jou herinner, as God nie besig is om aan jou situasie te werk nie, is hy besig om aan jou te werk. Kan ek het weer sê? As God nie besig is om aan jou situasie te werk nie, is God besig om aan jou te werk. And either which way, in beide gevalle, moet ek en jy in die eerste plek geduldig wees en in die tweede plek volmoed wees. Ons moet sterk wees. En ek en jy moet kan weet. Nou, kom ek vat jou net terug na Psalm 27 vers 14, waar hy daar sê, hy sê, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Die vorige vers, vers 13 sê, o, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. En dan doetjie, wat beteken, wat sou van my geword het? En ek wil vanmôre jou herinner aan God se goedheid. Aan God se goedheid, dat jy vanmôre sal weet, 'n goeie God is besig om te werk. 'N goeie God is besig om te werk en jy moet vanmôre kan weet, jy moet wag in die eerste plek en in die tweede plek moet jy sterk wees. Jou hoop moet in die Here wees. Jou geduld moet in die Here wees, of jy moet geduldig wees om te wag totdat die Here doen wat hy gesê het. En ek en jy, wanneer ons dan bietjie oorweldig is en wanneer ons onseker is, dis dan wanneer ek en jy hierdie woord moet vat om te kan sê, kom ek wees sterk. Dis amper asof Dawid homself aanspreek en hy sê, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. En ja, wag op die Here. Onthou dat die Here deur Petrus vir ons ook gesê het, dat God vertraag nie sy beloftes soos sommige dit vertraging ag nie. Maar God is geduldig oor ons, omdat hy nie wil hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. Ek moet vir jou sê, God is nie altyd so haastig soos ek en jy nie, want hy weet wat hy doen. Ek en jy is altyd haastig, want ek en jy het vergeet wat God kan doen. Kom ek en jy bid saam. Vader, vanmôre kom bid ek. Ek bid dat ons vanmôre in U sal glo, dat ons sal glo in die goedheid, dat ons sal glo dat ons God is aan die werk. Here, as U nie aan my situasie werk nie, dan is U besig om aan my te werk. En ek wil bid vanmôre, Here, help my om te wag. Help my om geduldig te wees. Help my om sterk en volmoed te wees. Help my om soos 'n Josua te wees wat nie bevrees raak en nie beangstig raak as gevolg van die situasie nie, maar dat ons geduldig sal wag en totdat die Here ingryp, totdat die Here deurkom. En Here, ek wil bid dat ons sterkte en ons krag en ons moed sal kry in die Here. Dankie Here vir hoop. En ons weet, dis een van die 3 dinge wat heel aan die einde gaan bly. Hoop, geloof en liefde. En ek wil bid, Here, dat ons vanmôre net so bewus sal wees. U is aan die werk. U is besig om die goedheid aan ons te openbaar. En Here, help ons dat ons geduldig sal wees en dat ons harte sterk sal wees. In Jesus naam. Amen.

0: live from my studio.
1: Your favorite Christian radio, GNR Live.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Vrydagoggend, dit is tyd vir daglig. Baie welkom. Maak jy 'n verskil? Vanmôre lees ons in Efesiërs 2 vers 10 en daar staan vir ons geskrywe, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ek wil vir jou vanoggend vra, hoeveel keer het jy al gewonder, beteken ek iets? Hoekom is ek hier? Maak my lewe enige verskil? Kan ek werklik 'n verskil maak? Ek dink as ons eerlik is, het die meeste van ons al hierdie vraag gevra. Ek weet ek het. Daar was oggende wat ek wakker geword het en gewonder het, doen ek reg? Maak ek enigszins 'n verskil? Is daar werklik betekenis in wat ek doen? Is dit die moeite werd hier? Veral as dinge nie begin uitwerk soos ons het beplan het nie. Veral wanneer ons tyd uithardloop, wanneer gebeure onbeantwoord lyk, wanneer deure toe bly, dan vra ons daardie vraag. Wanneer ons hard probeer en ons sien min resultate, wanneer ons nutteloos, onbruikbaar en onsigbaar voel, dan vra ons hierdie vraag, is ek die moeite werd? En dit is juist dan dat die vyand in ons oor fluister, jy beteken niks. Nee, niemand sien jou raak nie. Nee, jy maak nie 'n verskil nie. Hulle beskinder jou. Maar God sê iets anders omtrent jou. Hy sê, jy's nie net toevallig hier nie. Jy's nie net per ongeluk gebore nie. Jy's nie net sommer nog 'n mens in hierdie wêreld van miljarde ander nie. Nog voordat jy jou eerste asem gehaal het, het God reeds 'n doel vir jou lewe gehad. Hy het reeds plek gemaak vir jou stem, vir jou gawes, vir jou vriendelikheid, vir jou gebede, vir jou getuienis, vir jou teenwoordigheid. En soms dink ons dat ons groot dinge moet doen om 'n verskil te maak. Maar dikwels verander God lewens deur klein dingetjies. Amen. 'N Woord van bemoediging, 'n hand op 'n skouer, 'n gebed, 'n glimlag, 'n oproep, 'n luisterende oor, 'n eenvoudige daad van liefde. Jy weet dalk nie hoeveel mense deur jou beïnvloed word nie. Jy weet dalk nie eens hoeveel harte jy al aangeraak het nie. Jy weet dalk nie eens hoeveel mense moed gekry het omdat jy eenvoudig net daar was nie. Nou wil ek vir jou iets vra. Maak jy 'n verskil? Die antwoord is 'n duidelike ja, jy maak reeds 'n verskil. Maar die belangriker vraag is, maak ek 'n positiewe verskil? Is my teenwoordigheid 'n seën vir ander? Laat ek mense nader aan Jesus beweeg? Sien mense iets van Christus in my woorde, in my houding, in my optrede? Want dit is waar ons geskape is, of dit is waarvoor ons geskape is, nie net om ruimte op te neem op hierdie aarde nie, maar om 'n lig te wees in donker plekke verander, om hoop te bring waar daar moedeloosheid is, om liefde te wys waar daar seer is, om Jesus sigbaar te maak in 'n wêreld wat hom so nodig het. En as jy vandag voel jy skiet tekort, as jy twyfel of jy dit kan doen, as jy voel jy het al te veel foute gemaak in jou lewe, kan ek vir jou sê, daar's goeie nuus. Dis nie te laat nie. Solank God vir jou asem nog gee, gee hy vir jou nog 'n geleentheid. Amen. Nog 'n dag, nog 'n kans, nog 'n oomblik om jou hart, jou denke, jou woorde en jou optrede aan hom oor te gee. Gaan staan vandag voor die Here, vra hom om jou te wys hoe jy 'n lewensveranderende verskil in iemand anders se lewens kan maak. Want die waarheid is, jy hoef nie iemand anders te wees nie. Jy hoef nie groter, ryker of slimmer te wees nie. Jy hoef net beskikbaar te wees vir God. Amen. En wanneer God deur 'n mens werk wat beskikbaar is, dan gebeur daar wonderwerke. Want ja meneer, ja mevrou, jy maak 'n verskil. Jy was nog altyd bedoel om een te maak. In Jesus naam, amen. Vader, ons loof U en ons prys U vanmôre. Dankie dat U ons met 'n doel geskaap het. Wanneer ons twyfel aan ons woorde, Here, herinner ons dat ons U maaksel is en dat U goeie werke vir ons voorberei het. Help ons om 'n positiewe verskil te maak waar ons werk, waar ons woon en waar ons leef, Here. Laat mense iets van Jesus in ons sien. Gebruik ons lewens om hoop, liefde en lig na ander te bring. Here, vanmôre gee ons ons harte, ons woorde en ons optrede vandag opnuut aan U oor. Vanmôre sê ons dankie, Here, vir wat U in ons lewens doen. Dankie vir U liefde. Dankie vir U alomteenwoordigheid. Dankie vir wie U is. U is die Alfa en die Omega, maar ook alles tussenin. In Jesus naam. Amen. V
2: thank you for joining GNR Live, your radio, with the good news.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Ons selfoon lui, is hy die

om ons wiel. Mariapiekind, verliewe Jesus, sal moet keer of sy wiele kom af. Hy sal moet oppas, dat sy geld en status vir hom 'n lewe bring in ewige nag.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gefriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: You are listening to Good News Radio.
2: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Uit het om die mens te formeer. Het hy ons gemaakt om oor als te regie. Hy het bepaald dat ons die beste sal wees.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: G N R.
2: Jakobus 1 vers 2. James 1 verse 2. Sê 'n baie snaakse ding en ek gaan dit nou baie direk in moderne taal vir julle sê. Dit sê dat jy moet jubel en bly wees wanneer allerhande goeders met jou verkeerd gaan. Wanneer jy sukkel en die finansies gaan verkeerd en die pap val op die grond en al die tipe van goed. En hierdie boodskap wat ek nou vandag met jou deel is baie beslis nie vir mense wat nie 'n begeerte het vir die Here nie. En as jy nie regtig 'n begeerte het vir die Here nie, gaan jy hierdie boodskap glad nie verstaan nie. So moenie eens verder luister nie. Maar vir julle ouens wat werklik belangstel, kom ek julle vertel wat dit beteken. Ek is so bewus daarvan dat ek dikwels die Here gebruik as 'n notapteek. Wanneer dinge sleg gaan, dan ewe skielik is by stilte tyd beter, by gebedstyd is beter, ek spandeer tyd met die Here. Maar as dit goed gaan, ek is 'n bietjie besig vandag. En dit is, glo ek, waarvan hierdie skrif praat. Wat sê, jy moet jubel en bly wees as dinge swaar gaan. Want Vader weet dat dit is die tye wat ons naderkom. Dis die tye wat wanneer ons sy aangesig soek. Dis die tye wat ons opnuut van sy beloftes bewus raak en van sy liefde, van sy getrouheid. So, ja, ek probeer leer dat wanneer dinge verkeerd gaan, sê ek, ag, Vader, dis duidelik dat ek het U afgeskeep en dat U besig is om vir my te sê, ou seun, kom nader. Jy is besig om op jou eie paadjie te gaan, jou eie ding te doen. En dit is nie waarvoor ek jou geroep het nie. So, dis wat ek vir julle wil sê. As jou dinge verkeerd gaan, en dinge lyk nie lekker nie, die pap val op die grond, jubel en juig. Wat Vader sê vir jou, hey, my kind, kom bietjie nader. Jy is alweer besig op 'n dwaalpad. En ek probeer jou nader trek. En daarom, dis die enigste manier wat jy luister, is wanneer daar dinge bietjie sleg gaan. So, rejoice in the Lord. And again, I say, rejoice.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: G N R.

0: Life Live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: GNR, my luistergenoot.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025, en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal, of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Take your umbrella with you today.

You are listening to Good News Radio. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Broer en suster, ek groet jy in die wonderlike naam van Jesus. Vanaand staan ons toe by Titus 1 vers 2. Ek wil met u die tweede gedeelte van die vers behandel wat sê, in die hoop op die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Wanneer ons vanaand hierdie woorde van Paulus lees, word ons herinner aan iets wat ons maklik in die druk van die lewe kan vergeet. Ons hoop as kinders van God is nie gebou op wat ons sien nie, maar op wat God beloof het. Paulus praat hier van die hoop op die ewige lewe. Dit is nie 'n onseker hoop soos wanneer ons sê, ek hoop dit sal gebeur nie. Bybelse hoop is 'n vaste verwagting wat rus op die karakter en die beloftes van God. Ons hoop is die ewige lewe. Die wêreld waarin ons leef is tydelik. Ons liggame word ouer, omstandighede verander, mense kom en gaan, dinge wat vandag belangrik lyk, kan môre heeltemal anders wees. Maar die kind van die Here het 'n hoop wat verder strek as hierdie lewe. Jesus het gesê, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag, Johannes 6 vers 40. Ons geloof kyk dus verder as net vandag. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan sê ons nie, daar is geen hoop nie. Ons sê, daar is meer as wat ek nou kan sien. Ons bestemming is nie hierdie wêreld nie. Ons behoort aan Jesus Christus en ons hoop is die ewige lewe saam met hom. Ons hoop dan verder, broer, suster, is gebaseer op God se belofte. Hier is miskien die belangrikste gedeelte van Titus 1 vers 2. God wat nie kan lieg nie. Dink 'n oomblik daaroor. Mense kan beloof en nie hulle beloftes nakom nie. Mense kan verander. Mense kan selfs vergeet. En mense kan selfs doelbewus ander mislei. Maar God kan nie lieg nie. Wanneer God iets beloof, hoef ons nie daaroor te wonder nie of hy môre van plan sal verander nie. Numeri 23 vers 19 sê: God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Daarom is ons hoop so sterk. Ons hoop staan nie op ons vermoë om God vas te hou nie. Dit staan op God se vermoë om sy woord te hou. En dit maak die verskil, broer, suster. Daar kan vanaand iemand luister wat onseker is oor môre. Jy weet nie hoe jou situasie gaan uitwerk nie en jy weet dalk nie wat volgende week gaan gebeur nie. Maar jy kan seker wees van een ding, en dit is, God bly getrou. Die Here het hierdie hoop van ewigheid af beloof. Paulus sê dat God hierdie ewige lewe van ewigheid af beloof het. Dit beteken dat God se verlossingsplan nie 'n laaste minuut oplossing was nie. Die Here was nie verras deur die sonde van die mens nie, en hy was nie verras deur die kruis nie. Sy plan om mense deur Christus te red, was van die begin af deel van sy ewige raadsplan. Efesiërs 1 vers 4 sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dis so 'n kosbare waarheid. Ons geloof is nie gebou op 'n menslike idee wat 2000 jaar gelede ontstaan het nie. Dit is gebou op die ewige God, en daarom kan ons vanaand rus. Want Boeta Sissa, die Here het geweet van elkeen wat hom sal kies, elkeen wat die toevlug na hom toe sou neem, elkeen wat sy woord ter harte sou neem om te glo. En daarom, vir die wat glo, is daardie belofte waar. Nou, hierdie hoop verander hoe ons vandag leef. Die ewige lewe is nie net iets waarna ons uitsien wanneer hierdie lewe verby is nie.
Nee, dit beïnvloed hoe ons vandag leef. As ek weet waarheen ek op pad is, dan hoef ek nie desperaat aan hierdie wêreld vas te hou nie. As Christus my hoop is, hoef my waarde nie deur geld of deur besittings of mense se goedkeuring of aardse sukses bepaal te word nie. Ek kan verloor en steeds hoop hê. Ek kan huil en steeds hoop hê. Ek kan deur moeilike seisoene gaan en steeds hoop hê. Hoekom? Omdat my hoop nie verander wanneer my omstandighede verander nie. Want Jesus Christus is my hoop. Paulus skryf in Romeine 8 vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Broer, suster, dit beteken nie dat ons pyn onbelangrik is nie. Dit beteken dat ons pyn nie die laaste seggenskap oor ons lewe het nie. Ek en jy het 'n toekoms. Ons het 'n belofte. Ons het 'n verlosser en ons het hoop. Vanaand kan ek en jy rus op God se belofte. Miskien is jy vanaand moeg. Miskien het hierdie dag meer van jou gevra as wat jy gedink het jy kan gee. Miskien is daar vrae waarvoor jy nog geen antwoorde het nie. Hoor dan wat sê Titus 1 vers 2 vir jou. God kan nie lieg nie. As hy gesê het, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, dan kan jy hom glo. As hy gesê het, dat daar ewige lewe is vir die wat in Christus glo, kan jy hom glo. As hy gesê het, dat Jesus weer kom, dan kan ek en jy hom maar glo. As hy gesê het, dat hy alles nuut sal maak, kan ek en jy hom glo. En daarom, broer, suster, hoef ons vanaand nie ons vertroue te plaas in wat ons kan sien nie. Ons plaas ons vertroue in hom wat beloof het. Ek wil afsluit. Titus 1 vers 2 gee vir ons 3 vaste waarhede. Eerstens, ons het 'n hoop en daardie hoop is die hoop op die ewige lewe. Nommer 2, ons het 'n belofte. God het dit van ewigheid af beloof. En dan nommer 3, ons het 'n betroubare God. Die woord sê, hy kan nie lieg nie. En daarom kan jy vanaand jou hart rustig maak. Môre lyk dalk onseker. Die wêreld is dalk onseker. Jou omstandighede is dalk onseker. Maar God is nie onseker nie. En omdat God getrou is, kan sy kind vanaand met vrede gaan slaap. Dawid sê in Psalm 23 vers 1, die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Mag jy vanaand nie net aan jou probleme dink nie, maar aan jou belofte. Nie net aan wat jy verloor het nie, maar aan wat God beloof het. Moenie net dink aan hierdie lewe nie, maar dink aan die ewige lewe wat in Christus jou hoop is. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons hoop nie op mense of omstandighede gebou is nie, maar op U. Baie dankie dat U 'n God is wat nie kan lieg nie. Wanneer ons vanaand moeg of bekommerd of dalk onseker is, help ons om terug te keer na U beloftes. Gee vir ons vrede in ons harte en geloof vir môre. Hou ons naby aan U en help ons om elke dag met ons oë op Jesus gefokus te leef. Dankie vir die hoop van die ewige lewe. Ons vertrou U vanaand met alles wat ons nie kan verstaan nie, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Broer, suster, namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus vir U. Môreoggend praat ek weer met jou rondom manne vir elke dag. Onthou, Jesus is die waarborg van môre. Ons het 'n hoop in hom wat nie kan lieg nie. Lekker slaap. Shalom.

Yes, Lord. Yes, Master. To trust Him more. Oh, for grace. Yes, Lord.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

no, no. Don't quit like mad bitch.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding